0: manfaat termasuk memudahkan akses kepada maklumat dan ilmu pengetahuan. Namun, masyarakat perlu bijak menapis kandungan bagi mengelak penyebaran maklumat negatif yang boleh mencetuskan salah faham dan perpecahan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan Ekspos Bayu di Studio Muzik RTM Kota Kinabalu. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 melabuhkan tirai selepas menjelajah ke seluruh daerah. Bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan kecintaan kepada negara, sempena Bulan Kebangsaan. Pengarah Penerangan Sabah Jenisia Mohd Nur berkata, kejayaan program itu hasil kerjasama pelbagai rakan strategik. Beliau ditemui semasa program sambutan Hari Sabah dan KMJG 2026 di Tambunan. Program dirasmikan ADUN Tambunan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Tahun ini setiap lokasi persinggahan jelajah KMJG diadakan jualan rahmah madani dengan tawaran harga barangan keperluan asas lebih berpatutan. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Sabah, Menteri Perbandaran Sandakan MPS mengalu-alukan agensi dan komuniti setempat menganjurkan pelbagai aktiviti di daerah Sandakan. Presidennya Dato' Walter Kenson berkata, penglibatan pelbagai pihak bukan sahaja memeriahkan sambutan, malah menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Beliau ditemui dalam program Town Hall MPS di Sandakan. Dalam perkembangan lain, Dato' Walter menggesa masyarakat menjaga kebersihan bandar demi menjamin kesejahteraan dan kesihatan awam selain memastikan imej Sandakan kekal terjaga. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Permohonan Majlis Perbandaran Sandakan MPS bagi membolehkan aktiviti perniagaan beroperasi lebih lama akan dikaji. Menurut Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijul Mahab, cadangan itu membabitkan perniagaan tidak berisiko yang beroperasi 24 jam manakala perniagaan berisiko dicadangkan dihadkan sehingga pukul 4 pagi. Langkah itu bagi menyokong usaha MPS menghidupkan semula Bandar Sandakan sekaligus merancakkan ekonomi komuniti setempat. Beliau ditemui dalam program MPS Town Hall di Dewan Masyarakat Sandakan. Sementara itu, Presiden MPS Dato' Walter Kenson memaklumkan pihaknya menawarkan diskaun 50% cukai pintu tahun depan. Tawaran diberikan kepada pemilik permis perniagaan yang membuka semula kedai di kawasan pusat bandar. UMS dan Jabatan Tenaga Atom menjalinkan kerjasama strategik bagi memperkukuh penyelidikan serta pembangunan kepakaran dalam bidang tenaga atom. Kerjasama meliputi penyelidikan bersama, latihan industri serta usaha meningkatkan kebolehpasaran pelajar prasiswa siswazah dalam bidang berkaitan tenaga atom. Net Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, kerjasama turut memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengalaman industri sekaligus meningkatkan prospek kerjaya dalam bidang berkenaan. Beliau ditemui selepas menandatangani dokumen memorandum persefahaman MOU antara UMS dan Jabatan Tenaga Atom Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI Datun Safida Zalma Muhammad Pia berkata, kerjasama tersebut mampu menarik minat pelajar untuk menceburi bidang STEM serta membuka peluang pekerjaan dalam sektor tenaga atom. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menyasarkan lebih 651,000 menyertai sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat negeri Sabah. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yakin sasaran itu mampu dicapai menerusi penglibatan rakyat dalam pelbagai aktiviti sukan semasa HSN berlangsung. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa induk HSN peringkat negeri Sabah menyatakannya di Kota Kinabalu. Sambutan HSN peringkat negeri Sabah akan berlangsung di Padang Pekan Tuaran pada 10 Oktober depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dijangka merasmikan sambutan berkenaan. Sambutan turut berlangsung serentak di Tawau, Sandakan, Beaufort, Kudat dan Keningau. Dalam perkembangan sama, Dato' Nizam memaklumkan HSN kali ini mengetengahkan tema sukan dan teknologi AI. Selain memperkenalkan pelbagai aktiviti sukan baharu kepada masyarakat, pendekatan itu seiring usaha memperluas penyertaan rakyat dalam aktiviti sukan yang lebih kreatif dan berteraskan teknologi. Pickleball, foot golf, digital doggerball dan virtual taekwondo antara sukan baharu yang diperkenalkan. Ia memberi peluang kepada masyarakat mencuba aktiviti baru yang menggabungkan elemen teknologi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani jerebu rentas sempadan. KPDN perluas SIM 2026 tawar subsidi RM70 servis kenderaan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Keningau FM, layan terus, lagu terbaik, hit-hit terkini.

0: Liputan Komoyoyo Tawan.
1: Abang mata pinai ko bayna timan ku pelombus seruputan ko ngoye tawan mentok tada bayna kedua na pedem walu tulan ke walu di pinalabu sudo ko pisan mengintong tawan Malaysia mentok kelima watas hitid ponong kainan sokin ponong idu watas keningau ke sabariti ai sorasam ponong sesodapun rumah sam id pipirono koyonon ponong tetuong ai sorasam lina sebobos akawas tolu na pedem tolu darjah Celsius lina sebobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabariti ai sorasam, ponong sesadapun meninggerud miapai tongus id pipiroh no kayunon, ponong tetuong rumasam id pipiroh no kayunon. Lina sebobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedem limo darjah Celsius. Ponong idu atas sup kesaban di timituong, ponong sesadapun rumasam, ponong tetuong ai sorasam. Lina sebobos akawas, tolu na pedem dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabriti ai sorasam, ponong sesadapun rumasam id pipirono koyonon, ponong tetuong ai sorasam. Lina sebobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabriti ai sorasam, ponong sesadapun meninggerud miapai tongus id pipirono koyonon, ponong tetuong ai sorasam. Lina sebobos akawas, tolu na pedem apa darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Bami kana ruputan ko ngoye tawan montok tada baino kedua na pedem walu tulan ke walu di pinan labu sudah ko pisan mengintong tawan Malaysia. Amana sandah mo gigi nangau nak nunah de kepailaan om nogi kapas sarahan. Kana tu milombus memalih ginawo. Siniman tadi Siti Pah Jahamin. Sorry sorry nopo. Itu Radio Malaysia Keningai FM, Kuhoi Aramaibo.

5 isu negi tarau tegayat Islam. Temanu di Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, pinarwayat mantadi Sa'ad bin Ubadah. Isu hadis itkirati, Raja tadau mentok minemangun nepengah tadau kelima. Tadau kelima lebih agayo katadau kurban tadau raya Idul Fitri. It tadau kelima haru lima ot keutamaan. Untuk tadau kelima, pinahara da Allah inabi Adam alaihi salam. Pinalabus mantad syurga kumaid pemegunan. Naiduan ginawa negi inabi Adam alaihi salam it tadau kelima. It tadau kelima negi aisa doa it

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rupa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman

ramai tekau tuju pengetakan da oro kebangsaan. Sawato ampur mato takau jalur gemblang, amtogom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamperamayan da oro kebangsaan salah ka ayuk, amin takau kayo norondo tatandu, am atan kulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raubama, bulu adat amkau layan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

Toporam ono maribulan sila kasiang 1906 onong ngopor ang talo. Dulitok matang, namirangan karondok pamagunan, yagin na Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kapulan urpirot ikang am togong takau, kosan rabang agun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kan saya maparamai ra orang Malaysia, antara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Tayar sesatan jenaya cyber amurti media kopisan sesatan jenaya komersial polis di Raja Malaysia nakaram petra moporam talu kalatan komersial bobokono kerdai akaun makau scam love scam jenaya idagang bisnes email kompromis BEC mamparung ranumbur TSC ira ondok magabau ayuk PTW skim pelaburan ondok mamparung alung ruit palasu mata uang kripto ampung bahan uang haram amun rindung kau ru skema rakyat tiro telepon imin pusat respon skem kebangsaan ranumbur siam-siam tulu kapamra sisi ID info lain ranumbur umang satalu duo sasa sak duo duo duo kapam ilaimin da semakmur.rmp.gov.my kapamra Facebook rasmi
1: NJS JKPDRM at Cybercrime Alert RMP
0: Paitakau karung raskema.

0: Pakar Pedalaman
1: Dalam dan Luar Negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Syukri Mahmud dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 28 Ogos. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman menyuruh rakyat negeri ini supaya terus memperkukuh perpaduan serta mengutamakan perkara yang menyatukan masyarakat. Kepelbagaian suku, kaum, agama dan budaya yang wujud di Sabah merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara menerusi semangat saling menghormati, memahami dan bekerjasama. Tun Musa menyatakan demikian dalam perutusannya sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi di SICC Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan bahawa keharmonian masyarakat selari dengan teladan yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam mengurus perbezaan serta membina hubungan sesama manusia berasaskan kasih sayang dan ihsan. Tun Musa berkata semangat perpaduan amat penting dalam memastikan Sabah terus berada dalam keadaan aman, harmoni dan sejahtera. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan bahawa kemajuan Sabah tidak seharusnya hanya diukur menerusi pembangunan fizikal, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan teknologi. Sebaliknya, perlu seiring dengan pembangunan ihsan berilmu, berintegriti dan berakhlak. Pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pembangunan sebuah masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperkukuh persaudaraan, memelihara kebajikan masyarakat dan meletakkan prinsip keadilan sebagai asas kehidupan bersama. Dalam konteks Sabah, kerajaan negeri komited memastikan pembangunan Sabah bersifat inklusif dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat termasuk di kawasan bandar dan luar bandar. Datuk Seri Haji Ji menyuruh umat Islam di negeri ini menterjemahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan seharian. Penerapan nilai murni dalam kehidupan masyarakat serta pentadbiran diyakini mampu menjadikan Sabah sebuah negeri yang lebih maju, aman, sejahtera dan diberkati. Bagi membantu perusahaan tempatan berkembang, pemain industri di Sabah berharap belanjawan 2027 menyediakan lebih banyak pembiayaan jegeran dan insentif. Harapan itu disuarakan pemain industri pada sesi libat urus belanjawan 2027 bersama kerajaan negeri, agensi berkaitan dan pemain industri di Tawau. Sokongan kewangan dan insentif dilihat penting terutama bagi membantu pemain industri kecil meningkatkan kapasiti serta memperluas pasaran. Pemain industri berharap belanjawan 2027 dapat menyediakan sokongan yang lebih bersesuaian dengan keperluan industri sekaligus memperkukuh daya saing perusahaan tempatan di Sabah. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah menumpaskan cubaan menyeludup minuman keras bernilai 4.15 juta ringgit termasuk duit dan cukai di Pelabuhan Sepanggar. Kejayaan itu hasil pemeriksaan terhadap 9 kontena di kawasan pemeriksaan kastam pada 10 dan 13 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Amran Ahmad berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 190,080 liter minuman keras dengan nilai barangan 1.10 juta ringgit. Modus operasi yang dikesan melibatkan penggunaan kontena sebagai medium membawa masuk minuman keras melalui laluan perdagangan maritim. Dalam sidang medianya di Kota Kinabalu, Datuk Seri Amran berkata, pihak terlibat dipercaya menggunakan deklarasi dan dokumen yang disyaki tidak tepat. Barangan dalam kontena didakwa diikrarkan sebagai barangan lain termasuk perabot, pipe PVC, mesin dan peralatan. Sedangkan pemeriksaan mendapati kandungannya ialah minuman keras. Kesemua kesembilan kes disiasat mengikut Seksyen 133 dan 135 Akta Kastam 1967. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperluas usaha mengkomersilkan hasil penyelidikan menerusi perjanjian pelesenan bersama Rikov Sendirian Berhad membabitkan inovasi perubatan. Perjanjian itu dimeterai sempena penutupan Siri Jelajah Borneo Festival Ideas BFOI 2026 peringkat Sabah di Tuaran baru-baru ini. Ia ditandatangani Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Rosalam Sabartli dan Ketua Pegawai Eksekutif Rikov Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Menurut Profesor Rosalam, inovasi berkenaan ialah peranti di Aterimi Muda Alih hasil penyelidikan pakar bedah UM UMS Dr. Muhammad Arif Ahmed Sultan. Peranti itu dibangunkan khusus bagi prosedur berkhatan dan berpotensi diperkembangkan ke peringkat industri serta pasaran. Sementara itu, ADUN dilantik Datuk Abdul Kasim Razali berkata, BFOI selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkasa modul insan penyelidikan dan inovasi sekaligus membuka peluang ekonomi baharu berasaskan pengetahuan dan teknologi. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Muda Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berita sepenuhnya. Prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara di Universiti Awam hendaklah dihentikan berkuat kuasa serta merta, termasuk kebebasan menyatakan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan secara aman. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menerusi kenyataan memaklumkan ketetapan itu antara langkah segera bagi memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa. Seiring penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan pematuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU 1971 Akta 30. Menurut KPT, beberapa peruntukan dalam AUKU dan kaedah-kaedah tata tertib pelajar telah dikenal pasti untuk dikecualikan daripada pemakaian, antaranya kebebasan pengurusan persatuan dan kelab, kebebasan pengurusan aktiviti pelajar dan kebebasan bersuara, berhimpun, penggunaan platform komunikasi, pengedaran serta penerbitan dokumen. Dalam pada itu, KPT turut menegaskan kebebasan tersebut juga perlu bergerak seiring tanggungjawab dan keluhuran undang-undang. Perbuatan melibatkan keganasan, vandalisme, kerosakan harta, kesalahan jenayah, salah laku akademik dan pelanggaran tata tertib sah tetap akan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. KPT komited akan meneruskan pembangunan tata kelola pendidikan tinggi yang terbuka, tersusun dan inklusif melalui penglibatan semua pihak berkepentingan bagi memastikan penghasilan satu ekosistem pendidikan tinggi masa hadapan negara yang berkualiti. Usaha meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan muda mengenai isu kesihatan mental, kependudukan dan kesejahteraan keluarga terus diperkuku. Menerusi seminar kependudukan peringkat negeri Sabah Anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sabah, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki berkata program itu menjadi platform memperkasa generasi muda dalam menentukan masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan seminar tersebut di Kota Kinabalu. Bagi memastikan usaha berterusan, katanya kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya. Jelajah itu merangkumi perkhidmatan sokongan kesihatan mental dan psikososial, saringan kesihatan dan kempen kesedaran. Lebih 100 pelajar cemerlang Sabah menerima tajaan pendidikan Petronas bagi melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Para penerima merupakan lepasan SPM 2025 yang akan mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang termasuk kejuruteraan kimia, petroleum, mechanical science, data dan psikologi, khususnya di Universiti Teknologi Petronas serta institusi pengajian tinggi terkemuka di Malaysia, United Kingdom dan Canada. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata tajaan itu merupakan antara peluang pendidikan berprestij yang ditawarkan kepada pelajar melalui proses pemilihan yang kompetitif. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyampaian anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu 2026 di Kota Kinabalu. Turut disampaikan beasiswa kecil Petronas kepada 25 pelajar sekolah menengah bagi sesi 2026-2027. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman hadir majlis tahlil doa kesyukuran dan solat hajat sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Kehadiran Tun disambut Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran dipimpin Mufti Kerajaan Negeri Dato' Bungsu Aziz Jafar dan Imam Besar Masjid Negeri Suhaidi Kuanting. Turut diadakan tazkirah disampaikan timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Tazkirah tersebut menekankan kepentingan umat Islam memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala demi ketenangan dan memerdekakan jiwa umat Islam. Manakala khutbah bertajuk Jiwa Merdeka Perjuangan Belum Selesai disampaikan Mufti Kerajaan Negeri sebagai peringatan kepada umat Islam agar menjauhi perkara yang boleh memesongkan iman. Majlis diakhiri dengan solat fardu Jumaat dan solat hajat yang diimamkan Suhaidi Kuanting. Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP UMS terus memperkukuh usaha memelihara khazanah biodiversiti di negeri. Seiring peranannya sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti dan pemeliharaan alam sekitar, Naib Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansor berkata, Sabah yang mempunyai hutan simpan seluas 3.5 juta hektar memberi kelebihan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian berkaitan biodiversiti dan pemeliharaan. Usaha itu penting bagi memastikan tiada kemerosotan, kerosakan dan penyalahgunaan sumber alam. Ke arah itu, IBTP turut memperluas kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta institusi penyelidikan dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-30 IBTP di UMS. Beberapa kawasan di Malaysia berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad. Ia susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Keadaan itu dijangka berlaku antara 27 hingga 31 Ogos. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas dengan beberapa daerah dijangka mengalami kepekatan jerebu pada tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos. Di Sabah pula, keadaan berjerebu dijangka mula berlaku pada 29 Ogos ini. Bagi Semenanjung Malaysia, kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku terutama di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sehingga 31 Ogos. Dr. Muhammad Hisham menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan cuaca dan keadaan atmosfera serta mengemaskini ramalan dari semasa ke semasa. Promosi Craft Malaysia 2026 jadi platform memperkenalkan kepelbagaian serta kualiti produk craft tempatan kepada masyarakat selain membuka ruang pasaran kepada usahawan craft mempromosi dan menjual hasil produk mereka. Penolong Pengarah Kanan Craft Tangan Malaysia Cawangan Sabah Esther Karen Robert Mason berkata, selain pameran dan jualan, program turut membuka peluang kepada pengunjung mencuba sendiri aktiviti menghasilkan craft tangan. Jelasnya

Ya, itu dia lagu back to back untuk petang ini daripada Stacy dengan lagunya Mega Ching dan juga single terbaru beliau Mama, menghiburkan kita di pukul 4.50 minit petang ini. Ya, hello DJ, selamat petang, selamat bertugas petang ini Kyo. Itu dia sapaan daripada rakan kita Andong Junis Lime di ruangan WhatsApp Kening FM. Ringkas saja si Andong bertegur sapa dengan saya kan. Selamat petang Andong. Apa si Andong buat sekarang nih? Petang-petang mendung-mendung nih Andong, kau breeze walk kan Andong? Itulah, jadi kita boleh bacakan lagi message-message daripada rakan pendengar kita di WhatsApp. Kita akan sambung nantilah kan, lepas pukul 5. Kerana pukul 5 nanti di pusingan yang ketiga, kita akan mengikuti berita utama 5. Dan seterusnya kita ikuti apa nih, laporan trafik. Teruskan bersama kami kembali selepas ini nanti di pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Kening FM, hebat syoknya Dato' Yusni Hamid dan Azhar, Malaysia Tanah Airku.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Bank Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh ditepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Met Malaysia.
0: Met Malaysia akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan Sektor Korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kereta seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tukong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak serbuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakor ditemukan di Sichuan, Tanah Hun dan Nol Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sichuan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Selepas itu, gandingan Aaron Chia di Kaiwon kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada temasha berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi kenyataan rasmi BAM, Kok Siang akan mulas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Pandang.

Peringatan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: on air kita pada kali ini. Baiklah rakan pendengar, di sini ada satu hebahan iaitu jadual kempen Dermadara sempena bulan kebangsaan 2026 di mana pada hari esok 29 Ogos 2026 bersamaan hari Sabtu pada pukul 1 petang hingga 7 malam ada kempen Dermadara di Dewan Tan Sri Sultan Tan Sri Sufian Qoroh IPG Kampus Keningau. Datanglah beramai-ramai untuk menderma darah, berbakti kepada masyarakat. Dan jika anda tidak berkelapangan pada hari esok, bolehlah datang pada hari-hari seterusnya, iaitu 31 Ogos, iaitu pada hari Ahad dan Isnin pada pukul 2 hingga 7 malam bertempat di Bataras High Pemaket Bandar Baru Keningau. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati setitis darah sejuta harapan. Nah, itulah tema kempen Dermadara sempena bulan kebangsaan 2026. Baiklah, sambil-sambil anda mungkin sekarang sedang melayan secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan kan, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Bercanda di Malam Indah, Mas Do Harmonika, Keningau FM.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Shortnya.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kadima FM.

0: Baiklah, bagi panduan untuk muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.24 minit petang nanti. Azan maghrib ini mengajarkan kita untuk mencapai kejayaan.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: 26th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Linda, setiap kali awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standar dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah. Berbalai-balai.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Halo, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
7: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Terima kasih masih bersama Sabah FM. Sebentar tadi kita dengarkan Mata, nyanyian Nor Kumalasari. Buat anda yang sedang memandu tu, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa, biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi. 7.30 malam kita akan bawa kepada anda berita ringkas Sabah FM. Dan sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.36 malam. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu ini daripada Sheila Majid dan Regina, Bukan Salah Cinta. Sabah FM, bagus bah.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara di Universiti Awam hendaklah dihentikan berkuat kuasa serta merta, termasuk kebebasan menyatakan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan secara aman. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menerusi kenyataan memaklumkan ketetapan itu antara langkah segera bagi memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa. Seiring penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan pemansuhan Akta Universiti dan College University 1971, AUKU 1971 Akta 30. Menurut KPT, beberapa peruntukan dalam AUKU dan kaedah-kaedah tata tertib pelajar telah dikenal pasti untuk dikecualikan daripada pemakaian. Antaranya kebebasan pengurusan persatuan dan kelab, kebebasan pengurusan aktiviti pelajar dan kebebasan bersuara, berhimpun, penggunaan platform komunikasi, pengedaran serta penerbitan dokumen. Usaha meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan muda mengenai isu kesihatan mental, kependudukan dan kesejahteraan keluarga terus diperkuku menerusi seminar kependudukan peringkat Negeri Sabah Anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sabah. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki berkata program itu menjadi platform memperkasa generasi muda dalam menentukan masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan seminar tersebut di Kota Kinabalu. Bagi memastikan usaha berterusan, katanya, Kerajaan Negeri akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Sabah Maju Jaya. Jelajah itu merangkumi perkhidmatan sokongan kesihatan mental dan psikososial, saringan kesihatan dan kempen kesedaran. Pusat Tingkatan 6 PTEM SMK Nabawan mencatat pencapaian membanggakan apabila merekodkan kelulusan 100% dalam peperiksaan STPM 2025. Ahli Parlimen Persiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pencapaian itu turut menyaksikan purata nilai grade keseluruhan PNGK sekolah meningkat sebanyak 0.41. Kejadian itu mencerminkan keberkesanan kerjasama antara pihak sekolah, pelajar dan ibu bapa dalam meningkatkan prestasi pendidikan di kawasan pedalaman. Datuk Seri Arthur berucap merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan STPM dan MUET 2025 serta penyerahan sumbangan Smart TV di SK Nabawan. Seramai 27 pelajar cemerlang STPM serta 12 pelajar yang memperoleh band 4 ke atas adalah MUET menerima insentif tunai dalam majlis itu. Turut disumbangkan 26 unit Smart TV kepada PTEM SMK Nabawan dan sekolah berhampiran bagi meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. UMS terus memperkuku jaringan serta penglibatan di peringkat antarabangsa menerusi penyertaan dalam kem reka bentuk pelajar antarabangsa di kamp ke-26 di Korea Selatan. Program Anjuran Innovation Center for Engineering Education ICEE, John Book National University itu melibatkan penyertaan 18 universiti dari 6 negara iaitu Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Vietnam dan Singapura. Malaysia diwakili UMS dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Seramai 4 wakil daripada UMS menyertai program berkenaan terdiri 2 pelajar dan 2 tenaga akademik. Program 7 hari itu menjadi platform bertukar ilmu, berkongsi idea serta meneroka peluang kerjasama dalam bidang reka bentuk, inovasi dan kejuruteraan. Selain turut memperkuku hubungan akademik dengan institusi pengajian tinggi luar negara. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ialah pada pukul 7.35 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Goosebumps.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
3: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

jangan lupa temu janji kita minggu depan 31 Ogos 2026 seawal 6 pagi untuk menyaksikan perarakan aset dan kenderaan RTM Sabah sempena Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2026, okey, di dataran bandaraya Jalan Tun Fas Stevens berhadapan Hotel Promenade. Bukan itu sahaja, okey, di sebelah petang pula, 6 petang di lokasi yang sama, dataran bandaraya, untuk sambutan Hari Sabah 2026. Dan apa kelainan sambutan tahun ini ialah perarakan berkonsepkan budaya dan lampu warna-warni yang melibatkan 6 kumpulan etnik, 6 ikon etnik yang secara keseluruhannya berjumlah 400 orang yang akan berjalan bermula daripada bulatan obor-obor dan berhenti di hadapan pentas utama. Dan bukan itu saja, ada lagi macam-macam persembahan, termasuk persembahan artis undangan Reiki Mara, Maldini, Baby Masmona, Sama Cherry, Abby Sue, Hyvi dan juga Man Kinabalu. Jangan lupa temu janji kita 31 Ogos 2026. Baik, selepas ini Hafrina akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Bye-bye.

tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi, maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi, itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sepadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu merengankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rantai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JRC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sepadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur sepihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, Derek Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap dana kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026.
Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Peringatan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang Dipertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Misi Kuat Melayan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Sabah,
1: inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah, maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Lagi pak, berikan lagu 6 buat anda semua, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Dan lagu itu ditujukan untuk siapa, boleh tengoklah. Okey, dan kepada anda semua, sudah rancang ke pada 31 Ogos nanti pergi mana kamu? Ada yang sudah merancang mau pergi tengok kan? Okey, sambutan hari kebangsaan hari Sabah sekali di mana tu, di Jalan Utama Sutra betul, bermula daripada sana tinggal Jalan Mentari. Akan tengoklah. Jadi ada yang kalau mau pergi sana tu dinasihatkan untuk mematuhi arahan penguat kuasa yang bertugas dan menggunakan jalan alternatif bagi tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik lah. Kalau boleh gerak awal lah kan, siapa yang mau pergi tengok nanti sambutan pebarisan dari kebangsaan nanti pada 31 Ogos, pastikan anda elak lah guys, 5 pagi hingga 12 tengah hari. Dan seterusnya di Jalan Tun Fuad Stephen juga akan ditutup jalan daripada untuk 31 Ogos tu daripada pukul 1 tengah hari hingga 11 malam untuk acara sebenarnya. Itu untuk sambutan hari Sabah lah di Jalan Tun Fuad Stephen. Okey, jadi boleh rancang lah kalau pagi pergi di mana, pergi tengok dulu sambutan hari kebangsaan, lepas tu malam pergi lagi sambutan hari Sabah. Okey, jadi orang-orang lengkaplah satu hari tu perjalanan. Okey, apapun kalau nak pergi bawa anak-anak kecil tu hati-hati dan pastikan minum air yang secukupnya, dan kalau boleh pastikan itulah anak tu tidak terlepas daripada tangan kita, pastikan kita sentiasa tengok dan tahu pergerakan anak-anak kecil kita ya. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya. Ini adalah lagu daripada Nabila Maharani, Ayang, buat anda semua Sabah FM. Baguslah. Lekaslah.

Pekan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat.

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsudi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya, pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ini. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya. Ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna. Ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum itu.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi berjaya dikesan. 55 lagi masih belum dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Katanya maklumat dan butiran kedua-dua rakyat Malaysia itu masih dalam proses semakan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan dan menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Ia berikutan kerosakan besar terhadap jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan rangkaian komunikasi di kawasan terjejas akibat limpahan sungai Botikoshi. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Sementara itu, Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal-China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Sementara itu, isteri kepada pegawai pasukan khas udara bomba yang dilaporkan hilang di Nepal berlepas ke Kathmandu hari ini atas inisiatif sendiri bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi pencarian suaminya. Hani Osman berkata beliau membuat keputusan untuk terbang ke Nepal seorang diri kerana tidak mahu hanya berdiam diri di rumah. Suami Hani, pegawai bomba kanan 2, Mama Fakrul Muni Mama Isa atau lebih mesra dipanggil Lo, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART.
2: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Malaysia Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri berkata ia bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta, kreativiti dan pemikiran kritis. Mahasiswa perlu dididik untuk berani mengemukakan pandangan dan membincangkan sesuatu isu secara terbuka, termasuk menerima hakikat bahawa pandangan mereka mungkin tidak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar berkata pelajar pra-universiti bakal menerima elaun menerusi peruntukan khas. Menurut Perdana Menteri, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan elaun untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar, saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberian elaun kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion ringgit menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion ringgit pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan.

0: Berita seterusnya. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Said Mohd Naguib memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKSM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rapatai penuh esok, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyataan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan juga lah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikenali oleh lah pihak polis, jadi panggilan phone itu juga akanlah generate police report.
0: Tony Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuah. Jurucakap tentera Nepal, Raja Rampasnik berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara, bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Mamat Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM Teman Setia.

0: menuju matlamat yang satu.
1: Sabah, maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

petang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya Zone.

kumpulan UGS dengan kekasihku di menara. 2:57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat, Nasuna Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tu badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni. Dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah eh. Paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labung di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan je lah, kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimat lah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh, kata orang tu air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Aina Fizan kata dia selamat bertugas. Dia selamat mendengarkan eh. Abang Long Awang juga turut hadir, Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Jomel Din Wes, ada Konda Harry Mamis, apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-
Lebuh Raya WC masih lagi terus meronda ni bang. Mantap. Terus meronda. Nama bertugasan kan. Sambil-sambil meronda tu, saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasham Emiana, Moiti, Agiza Abdul, Farah Manih, Fariz Zakuan, Mad Riza, Mad Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi? Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tapi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda cuaca untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Sok, Tambunan dan Kenem. 5 daerah di kawasan pedalaman untuk sepanjang hari ini pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk sepanjang hari ini di Keningau, Nabawan, Sok, Tambunan dan juga Kenem, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Cuaca sepanjang hari ini.

mengibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal. Usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuhap teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal. 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsah Hubungan Dua, Datuk Seri Muhammad Hasrin, turut memaklumkan 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet, China berada dalam keadaan selamat setakat ini. Bagaimanapun, identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Menurut beliau, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Memang beberapa, ada puluhan juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar, kasih dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi Belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar, saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya menjadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, Belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan penghargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan pendidikan negara.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UiTM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion tahun lepas. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan yang mampu menjadi peneraju di peringkat serantau selain memastikan separuh pekerjaan baru dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Persiapan perbaikan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang dipertonagung Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, Tebing Barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandannya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Syekutijan pada minit ke-58. Shigo Morais kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Rikas menerusi jaringan Gonzalo Durenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh dua musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang, Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancam yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 29 Ogos. Isu jerebur rentas sempadan, mekanisme kerjasama serantau perlu terus diperkukuh bagi menangani isu berkenaan yang turut memberi kesan kepada negara khususnya Sabah dan Sarawak. Pandangan ini disuarakan pensyarah kanan program hubungan antarabangsa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Marja Azlina Omar dalam kenyataan di Kota Kinabalu. Katanya pendekatan sedia ada melalui perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebur rentas sempadan wajar diperkasa dengan mekanisme yang lebih jelas, terutama dari segi perkongsian maklumat, pengesanan punca serta tanggungjawab bersama. Prinsip pencemar membayar juga boleh dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan bagi memastikan kos pencegahan, kawalan dan pemulihan dapat dikongsi secara lebih adil. Marja turut mencadangkan kerjasama ASEAN turut dipertingkat menerusi perkongsian data maklumat konsesi dan hasil siasatan kebakaran bagi memudahkan tindakan susulan. Langkah seumpama penting bagi memastikan kepentingan masyarakat terutama di Sabah dan Sarawak terus dilindungi tanpa menjejaskan semangat kerjasama serantau. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi membenturas kegiatan penyeludupan dan kemasukan barangan terlarang di Sabah. Ketua Pengarah Kastam Dato' Sri Amran Ahmad berkata kerjasama bersepadu antara agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang awalan dan perlindungan sempadan Malaysia dalam melaksanakan pemeriksaan dan penguatkuasaan di pintu masuk negara. Usaha itu termasuk membendung ketirisan hasil kerajaan serta kemasukan rokok, minuman keras dan barangan terlarang. Dalam kunjungan itu turut diperkenalkan Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman yang bersara pada Khamis lalu. Penglibatan ibu bapa, sekolah dan komuniti perlu diperkukuh bagi menangani isu buli yang boleh mengancam keselamatan serta nyawa pelajar. Focal Person Kebangsaan PIBKS JPN Sabah, Datuk Muhammad Arif Tunis Zakaran berkata, isu buli tidak boleh diletakkan sepenuhnya di bahu pihak sekolah. Ia turut membabitkan keluarga dan komuniti. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Datuk Arif juga berkata, kes berkaitan buli tidak wajar dilengahkan. Ia perlu dilaporkan segera kepada Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri. PIBKS Sabah turut menganjurkan program kesedaran anti-buli bersama JPN Sabah bagi meningkatkan kefahaman ibu bapa dan komuniti dalam menangani isu berkenaan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 melabuhkan tirainya di Tambunan selepas menjelajah seluruh daerah di Sabah sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Pengarah Penerangan Sabah Chinese Muhammad Nur berkata kerjasama erat pelbagai pihak menjadi kunci kejayaan penganjuran kali ini dalam menyantuni segenap lapisan masyarakat. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penutupan KMJG 2026 di Tambunan. Tahun ini setiap lokasi persinggahan jelajah KMJG diadakan jualan rahma madani dengan tawaran harga barangan keperluan asas yang lebih berpatutan. Inisiatif itu memberi manfaat secara langsung kepada rakyat dengan membantu meringankan beban kos sara hidup. Bengkak kaki yang berlaku berulang atau semakin teruk tidak wajar dipandang ringan. Ini kerana ia boleh menjadi antara petanda penyakit filariasis atau kaki kaca. Menurut pakar perubatan kesihatan awam PKK Tuaran, Dr. Hazikah Saleh, penyakit itu berpunca daripada jangkitan cacing filaria yang disebarkan melalui gigitan nyamuk tertentu. Cacing filaria boleh mengganggu sistem limfatik dan dan menyebabkan beberapa anggota badan membengkak terutama kaki. Menurut Dr. Hasika, pemeriksaan awal penting bagi mengenal pasti keadaan pesakit serta rawatan yang sesuai. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Masyarakat turut disaran menjaga kebersihan kulit bahagian yang bengkak bagi mengurangkan risiko keradangan dan jangkitan kuman sekunder serta memusnahkan tempat pembiakan nyamuk bagi mengurangkan risiko penularan filariasis. Sebagai berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kempen turun harga barangan segar at Bataras bantu ringankan kos sara hidup. Membakut daerah terawal laksana inisiatif AI Kampung. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.